ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

sesongen med størrelsen på jord. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som jeg hadde med seg hjem.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis i Kyiv i natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det fryktet for at flere personer fanget i ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner i boligblokker og i et hotell. 11 personer skadet og 1 drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sommeren betyr litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen I bakgrunnen her med sommermorgen.

Hos oss her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.

0: er stolte av å være lokalradioen for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer i distriktet, og selv om sommeren er litt roligere, holder vi selvfølgelig julene i gang også på morgenen.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette er sommermorgen på Totenradioen.

Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge

0: skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.

Er du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.

0: Okay, in the end. Dance, dance, dance, dance. Look on my hurt. I'm gonna dance, dance, dance, dance. Look on my hurt. I'm gonna dance, dance, dance, dance. Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisen ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: you've got.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

Morgenkvisten er tilbake I august med nyheter, gjester og alt det faste du kjenner, men fram til da så det sommermorgen som gjelder. Med variert musikk hver eneste dag fra klokka 6.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player, Totenradioen.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette er sommermorgen på Totenradioen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespill og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplin i et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre, og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Sommeren full av små øyeblikk, en kopp kaffe ut på trappa, en tidlig kjøretur eller bare stillheten før resten av huset våkner. Vi glad for å være lydsporet til akkurat de stundene. Sommermorgen det du lytter til her på Totenradio.

0: Har du ferie? Ønsker vi deg noen flotte sommerdager? Skal du på jobb? Håper vi dagen blir viktig god. Og uansett hva du skal I dag, følger vi deg et stykke på veien med god musikk.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Musikk smaker litt annerledes om sommeren, gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Totenradioen og sommermorgen som du lytter til nå.

Vi på Totenradioen sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.

0: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespill og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En ny sommerdag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.

0: Dette er sommermorgen på Totenradioen.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: Forbruker å advare mot kreditkort og betale senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det er første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse er Australia, hvor Eurovision er populært. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er Vera Flatebø som blir den nye konsernsjefen i Moelven. Hun er 49 år og kommer fra Bøverbru på Toten. Hun har vært en del av konsernledelsen siden hun begynte i Moelven for 5 år siden. Hun kommer sist fra rollen som divisjonssjef for byggsystemer i konsernet, men har vært konsultert konsernsjef siden mai, skriver Moelven i en pressemelding i dag. En av 4 bilførere sier de har hatt problemer med bil på ferietur, og altfor mange får ferien ødelagt av unødvendig biltrøbbel. Med noen enkle rutiner får du luka bort mange av disse problemene, sier Marius Anfinsen i Frende.
2: Det er helt tydelig at en liten ekstra sjekk på verksted nå før folk legger ut kan forhindre en del problemer som man slipper når det passer fryktelig dårlig og man bare har lyst til å ha fri. Det kan jo være noe som har ligget latent i bilen og som gjør at når du da først legger ut på en skikkelig langtur, så kan disse problemene bli større enn de var, og mange av de kan forhåpentligvis unngås hvis man bare får en siste helsesjekk på bilen før du drar ut på langtur i ferien, kanskje.
1: På fylkesvei 24 i Stange vil det i høst bli satt i drift automatisk fartskontroll for å redusere risikoen for ulykker, det melder Innlandet fylkeskommune. Det er strekningen mellom Støa og Rasen på fylkesvei 24 som får automatisk fartskontroll, en strekning på 17 kilometer, og dermed en av de lengste strekningene med slik fartskontroll i Norge. Veien er ulykkesutsatt, skriver fylkeskommunen. Siden 2010 er det registrert ulykker med 33 personer som ble lettere skadd og 5 hardt skadd. Mellom Støa i Stange og Bruvoll i Nord-Odal. I natt fikk politiet melding om en overstadig beruset person som lå utenfor en bensinstasjon på Rudshøgda Ringsaker. Da politiet skulle hjelpe mannen, så startet vedkommende å spytte på politiet og forsøkte å bite en av tjenestepersonene. Mannen er en kjenning av politiet, og han ble innbrakt arresten og anmeldt for vold mot politiet. Ingen ble skadet i hendelsen.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Ju, Lucas Graham, sommer I Innlandet på lufta igjen, og I 4 timer fremover så skal vi slå følge med mye god musik, men ikke minst også besøke mange spennende steder rundt om I Innlandet. I studio sitter Bjørn Martin Brandet også I dag, og jeg må innrømme at jeg hver dag like spent på hvor vi skal reise. I dag så skal vi blant annet til Galleri Tøysentralen I Tolga, og til Lyskorsbakken I Lillehammer, det kan jeg avsløre allerede, men vi skal mange flere steder enn det. Vi skal også på tur I Elverum, vi skal få noen turtips fra Åsmund Skastammen I DNT Finnskogen og omegn ganske snart. Men før det, her Døm Døm Boys.

0: I vår faste spalte dagens turtips I sommer så har vi I dag kommet til Elverum. Åsmund Skastammen, du styreleder I DNT Finnskogen og Omegn, som en av 56 medlemsforeninger I DNT-systemet. Og jeg skjønner at dere har arbeidsområdet fra og med Elverum til og med Eidskog, så altså fra Elverum og ned til Eidskog. Og da regner jeg med at du har god kjennskap til naturen I området, eller hvordan det?
1: Rimelig, jeg har gått de fleste av sti av året. Vi har nesten, ja, vi har cirka 120 mil med merket sti, men jeg har gått de aller fleste kilometer av det, så ja, jeg skulle det.
0: Ja, og hvis vi ser på dagens turtips da, du har med deg to tips her I Elverum. Hvilket det første, kanskje et som litt familievennlig?
1: Da det vel kanskje den ene som jeg har tenkt på med utgangspunkt I den nordligste største hytta vår, nemlig Flisberget, inn på Elverum Finnskog. Dit går det an å kjøre med bil, til I hvert fall 200 meter unna hytteveggen. Og der det en ganske fin rundtur du kan gå, eller du kan gå bare biter av rundturen hvis du vil. Hvis vi tar det sånn, litt sånn kjapt, så det da fra Flisberget, så går du da med klokka I retning også til Steinkjernskoja, det rastekoja som står åpen. Så kommer du til Renostammen, som jo Sørskogbygda, jegere og fisk, eller de heter kanskje akkurat det, men I hvert fall nesten det, som eier det, men den disponerer vi ene hytta I, og der dit kan du også komme med bil, hvis du vil. Så går du videre derfra, for en deles da, med klokka, så kommer du noe som heter Ljuskjølkoja, som ligger litt sånn, ja, skal vi kalle det for noe, ikke akkurat gusforlatt til, men I hvert fall litt sånn spesielt til, oppe på en sånn furuholme mellom mange myrer, det kjøl og ljus, det jo... Det betyr myr, kort og godt, en myrkjøl. Det et litt spesiell køye, der det plass til fire stykk I senger. Og den sånn, den kalles for lemkøye. Og det var noe som ble brukt ganske mye I gamle dager. Konseptet var så greit at du kunne pakke sammen hele hytta, lem for lem, og legge på en slea, og så dro hesten sleaen til neste plass ut og skulle opp. Men på jyrkjøkøye står den fast da.
0: Ja, det bra.
1: Og så det da tilbake derfra til Flisberget. Dette en runde på, ja, skulle tippe på da, cirka 7 kilometer, tenker jeg det Så barn og barnevennlig, ja, jeg har ikke tenkt så mye på unger I den sammenhengen her, men altså deler av turen for fin å gå.
0: For de som ikke så kjent I området, da, nå skjønner jeg jo at det myrlandskap, holdt jeg på å si, men det noe utsikt dyreliv, hva kan man oppleve underveis?
1: Ja, det først og fremst, oppe på nordlig delen av Finnskogen, så det først og fremst stillhet, enkelt og greit.
0: Tur nummer to da, hva vil du gi oss tips til der I Elverumsområdet?
1: Da vil jeg anbefale Hakaskallen naturreservat, som ligger helt på grensa mot Våler. Det jo vernet på grunn av granskogen, så det en gammel granskog, men I gammel granskog det mye rart. Blant annet mye lav og måsa og fine vekster og et veldig rikt dyre- og fugleliv. Og det også en liten hytte som heter Løvknuten, som vi disponerer. Det fire sengeplasser, spartansk utstyrt, men det først og fremst rastebu. Men der har du 5 kilometer runde, det vil si runde og runde. Du har et bein opp, da, så en runde, og så det samme beinet ned igjen, for å si det sånn. Mm. Og da utgangspunktet nede I Kyndalen ved Siltsjø, der det vel heter, Siltkose. Der går merket stien av. De kan jo kjøre helt til stien går av, og det rett og slett en fin tur. Den egner seg for så vidt, og for unger, bare I hvert fall begynner å komme opp I retning I den nærmere skolealder, så det I hvert fall fint å gå den der turen der. Det vi anbefaler, for da kommer du rett og slett I vild, gammel naturskog.
0: Tusen takk for to gode turtips, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og Omegn. Og hvis du helt til slutt ville oppsummere med en setning, da, hvorfor burde man ta turen ut I Elverum sine skoger nå I sommer?
1: Fordi at det veldig mye fint å se, rett og slett. Det vakker finskognatur og vakker skogsnatur I det hele tatt.
2: Reporter I saken var Mari Nyberg. Her Stacey Orico.

Beds Are Burning og Midnight Oil i sommer i innlandet på lufta hverdager fra 10 til 14 i sommer for å presentere mye av det innlandet har å by på i sommer. Litt mer rufsete vær I dag, det det kanskje inndørs opplevelser som står sterkest. Det blir rufsete vær egentlig både I dag og I morgen og litt gjennom helgen også, men ifra mandagen igjen så ser det ut til å bli et veldig fint sommervær I fylket vårt ifølge langtidsvarslet fra Yr.

Evald Fjærgaard som liker å synge om hjembygda si i Løten. Det her var Aspen i sommer i innlandet. Nå skal vi straks til Tolga og til Galleri Tøysentralen som åpner sommerutstilling. Helga Storbekken skal vi prate med om 9 kunstnere, nasjonale og lokale sådan. Vi tar turen etter Ruben og Miriam Bryant og Der du brente vår bro. Du har

0: Galleri Tøysentralen I Tolga kan se litt størselig ut sånn fra utsida, men kommer du inn døren så åpner det seg et helt eget univers av kunst. Eller, nå I sommer så kan vi vel strengt tatt prate om 9 universer I ett og samme bygg. Gallerieier og driver Helga Storbekken, du har utstillingsåpning nå til helga, og 9 kunstnere representert.
1: Ja, det lørdag klokka 4 åpner utstillingen med titel Slekt og samfunn. Det titelen under Olsok I år. Så derfor så har vi tatt tak I det og så invitert kunstnere da, som skal tolke titelen Slekt og samfunn I kunstverka sine.
0: Hvordan kommer slekt og samfunn til uttrykk hos de her 9 kunstnerne?
1: Ja, så du må ta tak I sin egen historie. Vi har for eksempel Esther Breslin som kommer fra Irland og har flyttet til Tyldalen. Hun har tatt tak I det som har med ild å gjøre. De har kjøpt seg en gård og har lagd kull ut fra ved fra gården, brukt det I kunsten. Så har vi Kristin Skrivik som har laget et eget åkle som heter Tolgaåkle. Med historikk, altså fargene på en måte preget av tida med smeltehytta, med kobber I og på en måte gjenskapt en følelse av det slitet kanskje som var på den tida. Ja, kunstnerne har tatt tak I sin egen historie da, og overført det I kunstverk. Så veldig spennende og veldig variert da. Astrid Grue med skulpturer. Ståle Blesterdalen med sine flotte tresnitt med urmenneske og en treskulptur som heter Stammespråket.
0: Ståle Blesterdalen jo også årets hovedutstiller på Galleri Ullinsvin I Vågå, så han når bredt ut, og han har jo tilknytning både til Nord-Østerdalen og til Gudbrandsdalen.
1: Ja, han jo fra Folldalen, så han veldig aktuell flere steder. Og kjenne på en måte til det. Han får jo frem det urfølelsen og mennesketypen da, I bildene sine. Det veldig variert med både bilder, trykk, tekstil, skulptur. Gisle Harr, han kommer og har... Han har også laget en uro som han har tatt tak I historien fra smeltehytta her da. Så jeg har ikke sett den enda, så jeg veldig spent på hvordan den Og han lager jo fantastiske skulpturer, menneskeskikkelser, ja.
0: Sommeren høysesong for veldig mange gallerier. Folk liker å se kunst mye mer enn det mange kanskje tror.
1: Ja, I hvert fall Olsok her på sommeren så kommer det bra besøk til Tøysentralen. Heldigvis folk fra hele Norddalen egentlig og Røros som kommer innom. Så, men ellers så det er jo mange som kanskje synes det litt, det å komme inn I et galleri, kanskje det litt ukjent, men det jo så mye fint å se. Det jo en opplevelse å komme inn og se så mange forskjellige kunstverk.
2: Ja, det sa Helga Storbekken. Reporter I saken var Vibeke Oddvik. Det her Chris Daughtry og It's Not Over.

Jealousy og Lucy i sommer i innlandet som fortsetter i tre timer til den torsdagen her. Det blir nyheter klokka 11, og mot nyhetene her Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Carpe World, et tre dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er Vera Flatebø som blir den nye konsernsjefen i Moelven. Hun er 49 år og kommer fra Bøverbru på Toten. Hun har vært en del av konsernledelsen siden hun begynte i Moelven for 5 år siden. Hun kommer sist fra rollen som divisjonssjef for byggsystemer i konsernet, men har vært konstituert konsernsjef siden mai, skriver Moelven i en pressemelding i dag. En av fire bilførere sier de har hatt problemer med bil på ferietur, og altfor mange får ferien ødelagt av unødvendig biltrøbbel. Med noen enkle rutiner får du luka bort mange av disse problemene, sier Marius Anfinsen i Frende.
2: Det er helt tydelig at en liten ekstra sjekk på verksted nå før folk legger ut kan forhindre en del problemer som man slipper når det passer fryktelig dårlig og man bare har lyst til å ha fri. Det kan jo være noe som har ligget latent i bilen og som gjør at når du da først legger ut på en skikkelig langtur, så kan disse problemene bli større enn de var. Og mange av de kan forhåpentligvis unngås hvis man bare får en siste helsesjekk på bilen før du drar ut på langtur i ferien, kanskje.
1: På fylkesvei 24 i Stange vil det i høst bli satt i drift automatisk fartskontroll for å redusere risikoen for ulykker, det melder Innlandet fylkeskommune. Det er strekningen mellom Støa og Rasen på fylkesvei 24 som får automatisk fartskontroll, en strekning på 17 kilometer, og dermed en av de lengste strekningene med slik fartskontroll i Norge. Veien er ulykkesutsatt, skriver fylkeskommunen. Siden 2010 er det registrert ulykker med 33 personer som ble lettere skadd og 5 hardt skadd. Mellom Støa i Stange og Bruvoll i Nord-Odal. I natt fikk politiet melding om en overstadig beruset person som lå utenfor en bensinstasjon på Rudshøgda i Ringsaker. Da politiet skulle hjelpe mannen, så startet vedkommende å spytte på politiet og forsøkte å bite en av tjenestepersonene. Mannen er en kjenning av politiet, og han ble innbrakt arresten og anmeldt for vold mot politiet. Ingen ble skadet i hendelsen.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Take My Breath og Weekend i sommer I innlandet litt over 11 den torsdagen 2. juli. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 14, og sammen med våre utegående reportere så skal vi ta pulsen på det som skjer I innlandet I sommer. Vi skal blant annet til Trysil og til Nils Stenmyren. Han kino- og kultursjef her og har vært åpen om tunge tider og vanskelige tanker, men som får nydelig musikk I Ruts landskapet ut av det. Vi skal få noen musikalske smakebiter også, etter blant annet Jennifer Brown og Tuesday Afternoon.

0: lokalradioene i Innlandets sommerturné håper vi å få prate med mange musikere fra det fine fylket vårt. I dag har jeg med meg Nils Stenmyren fra Trysil, kino- og kulturhusleder til daglig, men utøvende musiker når arbeidsdagen ferdig. Det siste året har han levert flere nydelige låter. Stemmen særegen, låten gjerne rolig og litt neppå. Og Nils, nå har jeg pratet med deg et par ganger før, og vet at du jobber deg frem mot en plate. Hvor langt du kommet i den prosessen?
1: Jo da, det stemmer det. Plata klar, og det har den egentlig vært ganske lenge, så nå jeg bare i prosessen med å slippe låter litt og litt. Jeg har begynt å slippe låter i vinter, og jeg har gjort det litt nå utover våren, og fortsetter gjennom sommeren og satser på å slippe hele skiva i august, planen.
0: Ja, ah, da det mange som har noe å glede seg til.
1: Ja, først og fremst meg kanskje. Det er jo veldig, veldig gøy å få gi ut denne musikken her.
0: Hva mener du selv det viktigste kjennemerket eller kjennetegnet ved musikken din?
1: Det vel først og fremst at det ganske sånn introspektive tekster, vil jeg si. Og ellers at det et ganske akustisk og om jeg får til at man sier det litt sånn autentisk uttrykk.
0: Sjangermessig, hvor plasserer vi den?
1: Da vi i, vil kalle det litt sånn amerikansk folk egentlig. Americana jo et veldig, en veldig bred og vag betegnelse, men det hender seg, jeg kaller det det også.
0: Det ligger litt i singer-songwriter-tradisjon og roots?
1: Det gjør det helt klart, det gjør det.
0: Hvordan ser sommeren ut for en musiker som deg? Har du spillejobber og planene klar?
1: Det ikke noe mye spillejobber nå gjennom sommeren, men jeg har prøvd å legge opp til litt aktivitet i høst etter at skiva slippes. Ikke noe som jeg har noe klart til å gå ut med noe informasjon om, men det blir litt, blir noen få spillejobber rundt i Innlandet i hvert fall. Og ellers så det kom en liten kreativ bølge over meg, så holder jeg på å skrive materialet til skive nummer 2, forhåpentligvis.
0: Du holder deg forresten til engelske tekster?
1: Ja, skiva som jeg slipper nå, den har en norsk tekst på seg. Jeg føler meg liksom mest, føler meg mest hjemme med å skrive engelske tekster, helt klart. Men det moro å teste litt norsk også. Jeg vil liksom ikke låse meg til noe av det, egentlig. Jeg tar det litt som det kommer.
0: Da skal vi høre engelskspråklige Nils Stenmyren. Nå jeg har bestemt egenhendig at jeg har lyst til å spille Down the Stream for radiolytterne, og så ønsker vi, sier vi takk for praten til deg og ønsker deg en fortsatt god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

On the stream, Nils Stenmyren. Reporter I saken var Vibeke Oddvik. Her Sommer I Innlandet med Røyksopp og Robin. Du hører Do It Again.

Do it again, Rex Opp og Robin. Vera Flatebø ny konsernsjef I Moelven, det skriver de I en pressemelding I dag. Flatebø kommer I forholden som divisjonssjef for byggsystemer I konsernet, og har vært konstituert I rollen siden mai. Som ny konsernsjef så får du ansvaret for rundt 3000 medarbeidere, rundt fordelt på 32 datterselskaper og 37 lokasjoner, da, hovedsakelig her I Norge og I nabolandet Sverige, heter en pressemelding fra Moelven. Det her Brandy Carlisle og The Story.

0: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå i sommer?
1: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg ikke, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt i sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt i parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
0: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
1: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kasper Køyfeldt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
0: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent i dag, en farve som heter Gjøvikblått.
1: Det stemmer. Dette var jo midt i empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik i dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har fått blå glasspynt, og det hele området er godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som har skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
0: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
1: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
0: Ja.
1: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt, og lekeplasser til unge her.
0: Ja, den omvisningen.

0: visninger, hva vil du oppleve da?
1: Vet du at da den jo så heldig da, at den får veta litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn i denne fantastiske hovedbygningen som en Kasper og Ingeborg Køyfeldt sette opp, stod ferdig til jul i 1810. Og hele anlegget på Gjøvik Gard jo å frede både parken og alle bygninger, og for det det viser, viser til glassverkstida i Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Køyfeldt, og slik som hovedbygningen framstår i dag, interiørene møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik Gard, Alf Mjøen, han var så glad i byen sin og glad, så glad i folket at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik Gard til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
0: Hva betyr Gjøvik Gård i dag for folk som besøker Gjøvik?
1: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og i distriktet rundt veldig glad i Gjøvik Gård. Det noe med, det unikt det å ha slik midt i sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet hver lørdag klokka to hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
0: Helt til slutt, Eva Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik Gård?
1: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik Gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå i lekeparken, eller fordype deg i historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
2: Og det var Jan-Erik Sandmo som var reporter i saken her. Nå til Kings of Leon, Sex on Fire.

gyllene tider, juni, juli, augusti. Det blir nyheter klokka 12. Vi får følge mot nyhetene av Elton John, Club at the End of the Street.

0: En isbjørn ble nattskutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forrige uke så ble et lam funnet drept i Skåbu i Nord-Fron kommune. Da var det mistanke om at det var en finsk-russisk ulv som har vært i distriktet som sto bak angrepet. Nå viser ferske DNA-analyser at dette ikke stemmer, og at skadene stammer fra en hund, det skriver avisa GD i dag. Det er Vera Flatebø som blir den nye konsernsjefen i Moelven. Hun er 49 år og kommer fra Bøverbru på Toten. Hun har vært en del av konsernledelsen siden hun begynte i Moelven for 5 år siden. Hun kommer sist fra rollen som divisjonssjef for byggsystemer i konsernet, men har vært konsultert konsernsjef siden mai, skriver Moelven i en pressemelding i dag. 1 av 4 bilførere sier de har hatt problemer med bil på ferietur, og altfor mange får ferien ødelagt av unødvendig biltrøbbel. Med noen enkle rutiner får du luka bort mange av disse problemene, sier Marius Anfinsen i Frende.
2: Helt tydelig at en liten ekstra sjekk på verksted nå før folk legger ut kan forhindre en del problemer som man slipper når det passer fryktelig dårlig og man bare har lyst til å ha fri. Det kan jo være noe som har ligget latent i bilen og som gjør at når du da først legger ut på en skikkelig langtur, så kan disse problemene bli større enn de var, og mange av de kan forhåpentligvis unngås hvis man bare får en siste helsesjekk på bilen før du drar ut på langtur i ferien, kanskje.
1: På fylkesvei 24 i Stange vil det i høst bli satt i drift automatisk fartskontroll for å redusere risikoen for ulykker, det melder Innlandet fylkeskommune. Det er strekningen mellom Støa og Rasen på fylkesvei 24 som får automatisk fartskontroll, en strekning på 17 kilometer, og dermed en av de lengste strekningene med slik fartskontroll i Norge. Veien er ulykkesutsatt, skriver fylkeskommunen. Siden 2010 er det registrert ulykker med 33 personer som ble lettere skadd og 5 hardt skadd. Mellom Støa i Stange og Bruvoll i Nord-Odal.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Katy Perry med Electric I sommer I innlandet. God torsdag, 2. juli, passert 12 med noen minutter. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Vi skal fortsette vår rundtur I innlandet den kommende timen også. Blant annet så skal vi snart til Lystgårdsbakken I Lillehammer, og vår reporter Vibeke tar turen I stolheisen for en enestående utsikt over byen. Turistmagneten har både vinter- og sommerhopping, totalt 100 000 hopp årlig. I tillegg så den kanskje Lillehammers største treningssenter. Hver dag så løper folk opp og ned de 936 trappetrinnene for trening. Vi tar turen vidt til Lystgårdsbakken etter blant annet Sixpence, Non the Richer, Don't Dream It's Over.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Sommer i Innlandet.

0: jeg har ikke særlig høydeskrekk, og turen opp stolheisen I Lysgårdsbakken I Lillehammer, den har derfor gått veldig, veldig greit. Utsikten mer og mer spektakulær, tempoet rolig, og ja, alt var bra helt til heisen snur og skal begynne å gå nedover igjen. Da ble plutselig både høgda og avstand ned og brattheten veldig, veldig mye mer tydelig. Nere på sletta her møter jeg produktsjef Astrid Riese I Olympiaparken, og det her, det virkelig en turistattraksjon.
1: Dette en fantastisk turistattraksjon for byens befolkning, men også for veldig mange utenlandske bussgrupper og turister fra hele Norge og hele verden.
0: Da jeg kom nå, så var det et par busslaster med tyske turister. Parkeringsplassen full av bobiler. Det syder vanligvis av liv. Akkurat nå så ble det litt stille.
1: Ja, da, og det noen stille perioder, men nå ser vi det tar seg opp gjennom hele dagen. Og det turister fra hele Europa. Mye tyskere, mye italienere, franskmenn, spanjoler og veldig mange amerikanere.
0: Lysgårdsbakken hoppbakka under OL 1994. Altså, Lillehammer, hverken vil eller kan komme utenom OL-stempelet?
1: Neida, vi gjør jo ikke det. Og hoppbakkene, som jeg sier, det jo Lillehammers smykke. Det ser vi når vi kommer fra E6-en, og alle vet hvor den
0: Det en del av Olympiaparken, og kan ikke du si litt om måten det her organisert?
1: Ja, altså Lillehammer Olympiapark jo et eget AS, eid av Lillehammer kommune, og vi prøver så godt vi kan å ta vare på arven etter OL med da alle våre anlegg. Vi har jo fem anlegg, hvorav Lysgårdsbakken en av dem da. Og her det veldig mye idrett, hopping, World Cup-er, Europacup-er, COC, kombinert renn, sommerhopping, vinterhopping, alle nasjonene liker å komme hit og hoppe. Her hoppes det jo både sommer og vinter.
0: Og også sett billøp oppover.
1: Ja da, vi har billøp oppover VIP-veien vært det som bakkeløp. Så vi bruker jo disse arenaene til veldig mye forskjellig altså. Alt fra bedriftsarrangement til idrett.
0: Turisterne som kommer hit nå I sommer, kommer de bare fordi at det et OL-anlegg, eller kommer de for å se på utsikten, eller?
1: Mange som kommer hit har jo dette her som et stopp på en rundreise. Den vanlige turoperatørgruppene har jo det. De gjerne innom flere attraksjoner, og så kommer de til oss I jobbakken. Andre veldig fascinerte av OL, og kommer på idrettsarrangementene vi har, og kommer gjerne tilbake på sommerstid.
0: Har du peiling på hvor mange det som tar de her stoleisene?
1: Ja, vi klarer ikke helt å telle da, men vi tror at vi har cirka 100 000 turister gjennom sommeren, og så tror vi at vi har cirka 100 000 hopp I løpet av et år. Så det er jo en fantastisk attraksjon.
0: Man må jo faktisk opp I bakken eller opp I heisen for å så se utsikten. Her nede på sletta så ser man litt mye.
1: Nei, da må du opp på ringmuren da. Men det klart, det å ta turen opp her, nå har vi åpent hele sommeren, fra klokka 10 til 17 hver eneste dag. Og så jo dette et anlegg som åpent utenom kiosk. Sånn at det å gå trapper og ta turen her, det jo alltid tilgjengelig.
0: Nettopp det med trappe, det mange som bruker det, og så trappetrinn, rett og slett.
1: Trappetrinnene 936, og det jo Lillehammers mest populære treningssenter. Vi har veldig mange som går trapper.
2: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter I saken her. Her kommer Sara Larsson, Don't Worry About Me.

Please Don't Stop the Rain. Det her var James Morrison. En veldig søt sak hos mittløten.no I dag, som skriver om en postkasse som fikk helt spesielle leieboere. Da Anita Enger Hansen skulle bytte ut postkassene ved en utleiebolig, så oppdaget hun et fuglereir med et egg, og valgte da å la naturen gå sin gang, og da hun sjekket igjen denne uka, så lå det 5 egg I reiret. Nå har du hengt opp beskjed til postbudet om å legge posten I en reservekasse slik at fuglemoren får fred. Hansen sier at postkassen får bli stående urørt til fugleungen har forlatt rede. Det skriver mittløten.no. Du kan lese mer om saken og se bilder der.

11 out of 10. Det her var Paper Crown. God torsdag. Vi skal straks danse line dance. Western Kickers Line Dancers I Lillehammer har blitt en klubb med stor aktivitet, med tilbud nesten hver ukedag. Og I sommer så gir de gratis line dance kurs for ungdom opp til 25 år hver mandag. Her det bare å stikke innom. Vi tar turen vi også etter Kurt Nilsen og Tobias Sten.

0: i et nyoppusset kjellerlokale nord i Lillehammer Storgata 170 møter seg av ganske heftige kontrarytmer, og så møter seg av Jørn Ingo Madsen og Miranda Vattum, Western Kickers Line Dancers Lillehammer. Her har dere fast øvingslokale. Du har vært styrer her ganske lenge, Jørn Ingo.
1: Ja, tidligere har jeg sittet i 7 år. Og nå er det en som heter Nina Høysvenn som er leder igjen.
0: Grunnen til at jeg er her med dere nå i dag, det er jo fordi at dere har et ganske spesielt

0: spesielt tilbud nå i sommer?
1: Vi arrangerer at vi skal ha gratis sommerkurs for ung voksen fra opp til 25 da.
0: Hvor ung kan man være før man blir med?
1: Man kan være ungdomsskolealder.
2: Ja.
0: Men gratis sommerkurs hver mandag. Hvorfor er det så viktig å lære bort den her linedansen?
2: Det er fordi at vi ønsker å gi et tilbud til unge som da er her på Lillehammer. Og fordi at vi ønsker å rekruttere unge folk. I tillegg så har samfunnet forandret seg, og veldig mye har blitt dyrt. Og vi ønsker å gi et veldig godt tilbud til ungdom.
0: Miranda, du er ganske fersk som instruktør, og hva er det som er så kjekt med line dance?
1: Det er at vi har et veldig godt miljø på line dansen her hos oss. Vi er veldig sosiale og snakker godt med hverandre. Og vi kan danse og kose oss, og ikke føle noe press da, på at det må være perfekt. Vi gjør det fordi at vi koser oss sammen, og vi danser og hører på bra musikk.
0: Må man like country for å danse line dance?
2: Nei, overhodet ikke. Vi spiller radiohitter og moderne musikk. Så det er ikke bare country, nei. Vi danser funk, vals, cha-cha, rumba, alt mulig slags sjangre.
0: Jeg har prøvd line dance så vidt, og da bruker man jo en slags koreografi, og så går man først litt frem, og så går man til venstre, og så til høyre, og så ja, altså man beveger seg i ganske faste rammer.
2: Det gjør man, men det er rom for fri utfoldelse. Vi har noe som heter variasjoner, så man kan gjøre mye fritt utifra det man lærer, bare man går i danseretningen. Så her er det rom for mye egen koreografi også. Ja.
0: Jeg tenker at til Lillehammer så kommer det jo ganske mye folk på sommeren. Og hva med dem som ikke er fastboende, hvis at det er turister som er, og unge turister, kan de også stikke innom?
1: Ja, bare å komme innom. Vi er åpent mandager fra klokka 6, så det er bare å komme innom uansett om du ikke bor her.
2: Og i tillegg så har vi jo dansekafé da etterfylt av kurset som regel. Og da er det fritt for å ønske danser eller ønske musikk.
0: Hvorfor begynte du i sin tid å danse line dance?
2: Fordi at det var jo selvfølgelig country, og det var Route 66 i Oslo. Og dette så jo bare helt frakt ut. Jeg hang etter, jeg greide ikke. Hadde ikke rytme og ikke takt eller tone. Men så kom det mulighet på Lillehammer, der vi ut fra et kurs dannet en klubb. Og jeg har telt og sanger og fått inn rytme, så nå går det veldig bra.
3: Reporter i saken var Vibeke Oddvik. Her kommer Newton Faulkner, I Need Something.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Sommer i Innlandet.

0: Finn jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte I Norge kan øke I år etter at tallene også økte I fjor. 106 mistet livet I 2025. I mai døde 14 personer I trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar I mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens havarikommisjon har nå kommet med en rapport etter ulykken på Kongsvingerbanen I Sør-Odal I januar I fjor. En mann omkom I ulykken, og en passasjer på toget ble lettere skadd da et persontog kolliderte med et vogntog. Havarikommisjonen peker på at flere uheldige omstendigheter kan ha ført til ulykken, skriver NRK. Sammenstøtet skjedde da vogntoget ikke stanset for toget. Havarikommisjonen mener at både skilting og siktelinjer I området var opprettholdt, og at det ikke funnet tekniske feil ved hverken vogntoget, toget eller planovergangen, melder NRK. Forrige uke så ble et lam funnet drept I Skåbu I Nord-Fron kommune. Da var det mistanke om at det var en finsk-russisk ulv som har vært I distriktet som sto bak angrepet. Nå viser ferske DNA-analyser at dette ikke stemmer, og at skadene stammer fra en hund, det skriver avisa GD I dag. Det Vera Flatebø som blir den nye konsernsjefen I Moelven. Hun 49 år og kommer fra Bøverbru på Toten. Hun har vært en del av konsernledelsen siden hun begynte I Moelven for 5 år siden. Hun kommer sist fra rollen som divisjonssjef for byggsystemer I konsernet, men har vært konstituert konsernsjef siden mai, skriver Moelven I en pressemelding I dag. På fylkesvei 24 I Stange vil det I høst bli satt I drift automatisk fartskontroll for å redusere risikoen for ulykker, det melder Innlandet fylkeskommune. Det strekningen mellom Støa og Rasen på fylkesvei 24 som får automatisk fartskontroll, en strekning på 17 kilometer, og dermed en av de lengste strekningene med slik fartskontroll I Norge. Veistrekningen ulykkesutsatt. Siden 2010 har det vært registrert ulykker med 33 personer som lettere skadd og 5 som har blitt hardt skadd på strekningen mellom Støa I Stange og Bruvoll I Nord-Odal, det skriver altså Innlandet fylkeskommune.
2: Lokalradionens sommerturné. Sommer I Innlandet.

Radiohead som helt. Det her var Post Malone og Morgan Wallen I sommer I innlandet, litt over klokka 13 den her torsdagen 2. juli. Ja, nå det VM-feber. Søndag så blir det utrolig spennende når Norge spiller mot Brasil. Og kampen den skal vises på mange store arenaer, blant annet I Terningen Arena I Elverum. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, UB40. Wow.

0: Denne uka her den siste uka for mange på jobb før de går ut I fellesferie og sommeren I innlandet den kan benyttes til det aller meste. Og på søndag så det muligheter for dem som har lyst til å være med og se på skikkelig fotballkamp mellom Norge og Brasil 28 år siden sist. Tore Hagen I Elverum, du en av de som står bak dette her store prosjektet med å vise fotball I Terningen Arena. Og først så lytter jeg fortelle Dere viste jo Norge Frankrike, og hva dere sitter at med to erfaringer etter den kampen?
1: Nei, det var skikkelig gøy. Selv om kampen var dårlig, så var det ordentlig god stemning, masse folk. Det var bare morsomt, så da når sjansen bød seg etter at Norge slo Elfenbenskysten nå, så da tenkte vi, ja, da må vi få Norge-Brasil. Det blir en ikonisk kamp. Som du sa, 28 år etter sist møte I Marseille, og nå skal vi møtes I New York, så dette blir gøy.
0: Det betyr at dere syntes at opplegget rundt Frankrike-kampen var så bra, at dere kjører I gang en ny kamp nå allerede på søndag?
1: Ja, vi syns det gøy, og publikum syns det var gøy, og da det egentlig ikke noe å tenke på. Så lenge vi fikk rettighetene fra FIFA, så da det bare å kjøre på.
0: Du, Tore, hvorfor gjør dere dette her? Det vel ikke bare fordi at det gøy at dere gjør det?
1: 99%. Vi fotballidioter, mange av oss, og VM med Norge, det noe spesielt, og jeg og vi andre, vi liker å stelle I stand morsomme ting for andre folk, og det å se andre folk glade og fornøyde, det morsomste.
0: Førstkommende søndag, dette jo på en måte kall det første frihelga og starten på sommerferien for mange som da går ut I ferie I fellesferien. Da gjør det jo kanskje ingenting om at kampen begynner klokka 22?
1: Nei, altså, det jo helt sikkert noen som reiser bort, men så har vi også en stor campingplass. Vi har hoteller I byen. Det vil også være mulighet for dem til å ta seg en tur og se på dette. Så vi gleder oss søndag klokka 10 eller tirsdag klokka 02. Spiller ingen rolle. God kamp på TV, og da må vi finne på noe.
0: Du, hva tar dere med av det som var bra, og hva gjør dere annerledes nå I forhold til forrige kamp I Terningen Arena?
1: Nei, vi veldig likt. Vi lager et eget familieområde, slik at barn også kan få lov til å være med og oppleve stemningen med mange andre mennesker. Og så blir det samme type skjermer. Det jo tre bæledigre skjermer, og så har vi 7 mindre skjermer. Så det, alle ser godt. Og så skal vi nok prøve å justere volumet litt. TV-lyd kan fort bli litt skarp I en så stor hall, så vi skal prøve å få justert litt på det, men stort sett veldig, veldig mye likt.
0: Og det som veldig inn om dagen, Tore, jo å ro. Spørsmålet blir det roing I Terningen Arena på søndag?
1: Det vel det endeste som sikkert at det blir roing.
2: Ja, det sa Tore Hagen. Reporter I saken var Leif Tore Syren. Her kommer Katult med Celebrate Me.

James Blunt med Same Mistake. Det blir nå enklere å finne fram på Finnskogleden. Finnskog Natur- og Kulturpark har lagt inn etappene på treningsappen Strava, slik at både turgåere og terrengløpere lettere kan planlegge turene sine. Målet det å få flere ut på leden og hindre at stiene gror igjen. Samtidig så pågår et arbeid med å forbedre merkingen langs hele Finnskogleden, etter at prosjektet har fått støtte til oppgraderinger. Organisasjonen ber også brukerne gi tilbakemeldinger dersom de oppdager feil i rutene, det skriver i solør.no. Det her Kim Carnes.

0: her i Innlandet.
1: Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksdag fra Nes. Og jenten i Brumunddalen, dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummen død.
1: Gaute Hormåsens patriot Paula i sommer i innlandet. Vi skal straks til Gjøvik gård, bygd i 1810 og som opphavet til Gjøvik by. Det var glassverket som var grunnlaget for byen, og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med historiker Evald Kvem, som har mye kunnskap om det her. Mer om det etter Olivia Dean.
2: Jeg

0: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå i sommer?
1: Om jeg kan det som verdt å vite, vet jeg ikke, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jeg kunne se av det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt i sentrum av byen. 30 mål med åpen park som...

0: Hvis vi skal prate litt på glassverket, så er det noe som er ganske kjent i dag, en farve som heter Gjøvikblått.
1: Det stemmer, dette var jo midt i empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det er jo noe du kan se spor til i Gjøvik i dag. Det er rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det er hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som har skjedd der. Og hvis ni vil vete mer, så kan ni få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
0: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
1: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
0: Ja.
1: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det er som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
0: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
1: Da er det jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn i denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul i 1810. Og hele anlegget på Gjøvik Gard er jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida i Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår i dag, og interiøren møter, det er slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og er jo akkurat slik som de forlot det, for den siste eieren på Gjøvik Gard, Alf Mjøen, han var så glad i byen sin, og så glad i folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik Gard til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det i dag.
0: Hva betyr Gjøvik Gård i dag for folk som besøker Gjøvik?
1: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og i distriktet rundt er veldig glad i Gjøvik Gård. Det er unikt det å ha slik midt i sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det er 17. mai-feiring der, det er julemarkeder, det er skolebesøk, det er gratis konserter på tune, hårlula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette er en plass som folk bruker, enten du er gammel eller ung.
0: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik Gård?
1: Nei, hvorfor skal du besøke Gjøvik Gård? Der kan du få en opplevelse, enten du vil gå i lekeparken, eller fordype deg i historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
2: Reporter var Jan-Erik Sandmo.

Magaluf og Orup I sommer I Innlandet som straks ferdig for I dag, men fortvil ei, vi skal på ny rundtur I Innlandet fylke I morgen fra 10 til 14. Håper høres igjen da. I mot nyhetene klokka 14 så får vi følge av De Lillos. Her hjertespesialist.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. En kritisk truet nubisk giraff, hundsjiraffen Wadi, er kommet til dyreparken i Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom i går via fergen fra Hirtshals. Målet er at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hannsjiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Er det sommer her på Totenradioen?

0: Vi her på Totensommer fortsetter med den perfekte mixen for ettermiddagen. Enten du på stranda, I båten, på jobb eller ute på tur. Vi holder deg med selskap fram til klokka 18. Og ja, vi har flere sommertips på lager mellom låtene. Alexander og Kristin holder deg med godt selskap.
1: Let's go.

Med fantastisk utsikt over Mjøsa ligger Peder Balke-senteret på Kapp, et sted hvor kunst, historie og naturopplevelser møtes. Her kan du oppleve verk og veggmalerier av den verdenskjente kunstneren Peder Balke, som regnes som en pioner innenfor skandinavisk landskapsmaleri. Senteret byr også på spennende utstillinger gjennom hele sommersesongen, og I år kan publikum glede seg til jubileumsutstillingen Glimt 40 år med kunst. Området rundt vel så innbydende som galleriet. Den restaurerte parken, vakre skulpturer og den historiske T-paviljongen gir gode muligheter for en rolig vandring med utsikt over Mjøsa. Hver lørdag gjennom sommeren arrangeres også gratiskonsertene Morgenstund fra Mjøsa, der lokale artister sørger for god stemning I idylliske omgivelser. Og når det tid for en pause, kan du besøke kaféen Gromt for hjemmelagde lunsjretter, kaker og ferske vafler, eller ta turen innom interiørbutikken De fire årstider. Peder Balke-senteret rett og slett et flott sommermål for alle som setter pris på kunst, kultur og vakre omgivelser ved Mjøsa.

0: Er du på jakt etter en morsom måte å komme deg ut på I sommer? Da kan stolpejakta være akkurat det du trenger. Stolpejakta et gratis aktivitetstilbud som kombinerer turglede, oppdagelser og litt skattejakt. Rundt om I byer og tettsteder og naturområder så det plassert stolper som du kan finne og registrere med mobilen. På den måten får du både motion og muligheten til å oppdage nye steder I nærmiljø. Aktiviteten passer for alle aldre, den enten du går alene, sammen med familien, eller utfordrer venner kanskje til en liten konkurranse. Mange samler poeng, merker og stolper gjennom hele sommeren. Visste du forresten at stolpejakten faktisk har sine røtter her I Gjøvik? Det som startet lokalt I 2013 har vokst til å bli en landsomfattende suksess med 100 000 av deltakere over hele Norge. Så smør på deg skoene da vel, last ned appen eller ta med deg kart. Legg ut på jakt etter nye opplevelser. Kanskje finner du noen helt nye favorittsteder underveis også?
1: Nå det sommer, her på Toten Radio.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-A Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

Ja da, her på Totenradioen så fortsetter vi Totensommer med musikk for hele ettermiddagen. Vi har flere sommerfavoritter klare, og innimellom får du tips til steder du kan utforske, besøke eller bare nyte i løpet av sommeren.

0: sommer, her på Totenradion.
1: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Når sommervarmen melder seg, finnes det mange flotte steder å ta et bad I Østre Toten. I Totenvika finner du populære Evjua strandpark med langgrunn sandstrand, store grøntområder og en vanntrampoline for de som ønsker litt ekstra aktivitet. Likevel ligger også restaurantbåten Viken 2 perfekt for en is eller et måltid etter badeturen. På Kapp Heksestranda et populært valg med sandstrand, lekeplass, volleyballbane og gode fasiliteter for hele familien. Ikke langt unna ligger også Tallodden, et roligere friområde som passer godt for avslappning og et forfriskende bad I Mjøsa. I Totenvika finner du dessuten Panhengen, som har både stupetårn, grillplasser og sitteområder som gjør det enkelt å tilbringe en hel dag ved vannet. Ønsker du derimot en naturopplevelse litt lenger inn på Totenåsen, kan du besøke Hersjøen. Her finner du en hyggelig badevik omgitt av skog og stillhet, perfekt for en rolig sommerdag. Så enten du foretrekker sandstrand, stupetårn eller stille skogsvann, har Østre Toten mange flotte badeplasser å velge mellom denne sommeren.

Midt I hjertet av Gjøvik finner du en av byens mest historiske og stemningsfulle perler, Gjøvik gård. Her kan du rusle rundt gjennom den vakre parken, slappe av I grønne omgivelser og samtidig lære mer om historien til byen vår. Hovedbygningen på gården stammer fra den tiden da Gjøviks glassverk la grunnlaget for industribyen Gjøvik, og I dag fungerer den som et museum med spennende fortellinger om menneskene som har satt sitt preg på stedet. For familier lekeplassen Frukthagen et populært stopp, mens mange også tar turen innom Drengestua Café for en kopp kaffe, lunsj eller et stykke hjemmebakt kake. Gjennom sommeren arrangeres det historiske omvisninger, utstillinger og de populære gratiskonsertene Toner på tunet, som skaffer liv og stemning I den gamle herregårdsparken. Enten du interessert I lokalhistorie eller bare ønsker deg en rolig pause I vakre omgivelser, Gjøvik gård et flott sted å besøke I sommer. Ta deg tid til å oppleve litt av historien som har formet byen som vi kjenner den I dag.

Det fortsatt Totensommer her på Totenradioen. Mens musikken spiller videre, minner vi om at du også finner mer informasjon om sendingene våre og nettradio på totenradioen.no. Vi på lufta hver hverdag fra 14 til 18 gjennom hele sommeren.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: som livet
1: er. Vil du lyst til å prøve en aktivitet som passer både venner, familier og motionister? Da kan en tur til frisbeegolfanlegget på Øverby I Gjøvik være midt I blinken. Her har Gjøvik Frisbeeklubb bygget et helt flott 18-hulls skogsbane med varierte utfordringer for både nybegynnere og erfarne spillere. Det beste av alt at banen gratis å bruke, og første hull finner du rett ved parkeringsplassen, hvor det også gratis parkering. Har du ikke egne frisbeer? Da kan du låne et frisbeesett fra Gjøvik Klatrepark. Settet inneholder 4 ulike disker og kan leies for 100 kroner per dag. Når du ute på banen det viktig å vise hensyn til andre spillere og ta vare på naturen. Husk også å bruke søppelbøttene som plassert flere steder langs løypa. Så hvorfor ikke ta med familie eller venner og prøve frisbeegolf på Øverby I sommer? Kanskje finner du en ny favorittaktivitet rett I nærområdet.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, for det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

du glad I å være ute I naturen og ønsker en aktiv samlag, da kan frisbee-golfbanen på Lygna være verdt et besøk. På Lygna skisenter finner du en flott 18-hulls skogsbane med solide utkastfelt og varierte utfordringer. Banen går gjennom kupert terreng og byr på både kort og lange hull, som passer for spillere på ulike nivåer. Anlegget også godt rettelagt med oversiktlig skilting og korte avstander mellom hullene. Det gode parkeringsmuligheter på Lygna skistadion, og der finner du også toaletter og en egen tapt og funnet kasse for frisbeer som har kommet på avveie. Fra parkeringsplassen det bare en kort spasertur til første utkast. Frisbeegolf en aktivitet som passer både venner, familier og mosjonister, og gir en fin kombinasjon av mosjon, frisk luft og konkurranse. Så hvis du på jakt etter en sommeraktivitet litt utenom det vanlige, kan en runde frisbeegolf på Lygna være et godt valg.

0: Burn. Den beste musikkmiksen får du her på Toten Radio.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Toten sommer det du lytter til her på Toten radioen med Alexander og Kristin. Vi fortsetter med musikkmiksen du kjenner, og innimellom kommer det tips til badeplasser, opplevelser og små sommerperler i nærområdet. Fram til klokka 18 vi her i studio.

0: Visste du at du kan starte en flott naturopplevelse midt I Gjøvik sentrum? Fra Gjøvik stasjon går det flere merkede turstier som tar deg gjennom både by, skog og vakre utsiktspunkter. Du kan rusle langs Mjøspromenaden med utsikt over innsjøen, ta turen opp til Hovdetoppen og nyte panoramautsikten over byen, eller følge stien opp mot Øverby og Eiktune med skog, kulturhistorie og flotte friluftsområder. Du ute etter litt ekstra utsikt, Bergstoppen, et populært turmål med fantastisk utsyn over Gjøvik og Mjøsa. Ønsker du heller en rolig spasertur, kan du velge byrunden som tar deg innom flere av byens mest kjente attraksjoner, blant annet Gjøvik gård, Vitensenteret og Skibladnerbrygga. Turene passer for de fleste og en fin måte å oppleve både natur og lokalhistorie på, uten å måtte reise langt.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

du glad I fart, triks og action? Da kan Gjøvik Skatepark være stedet å besøke I sommer. Midt I Gjøvik sentrum, rett ved togstasjon og skysstasjon, finner du et moderne skateanlegg som passer både nybegynnere og erfarne skatere. Her det egne områder for dem som liker ramper og buer, og for dem som foretrekker rails, bokser og andre streetelementer. Anlegget har også en fullverdig bowl, noe som gjør at skateparken en av de mest komplette I regionen. Faktisk holder den en standard som gjør den egnet for konkurranser på nasjonalt nivå. Har du ikke eget utstyr? Det heller ikke noe problem. Turistkontoret tilbyr utleie av både skateboard og sparkesykler slik at alle kan få prøve seg. Så enten du vil lære ditt første triks eller finpusse på ferdighetene dine, så ligger alt til rette for en aktiv og morsom sommerdag I Gjøvik Skatepark. Ta med vennegjengen og bli med på sommerens kanskje kuleste aktivitet midt I sentrum.

0: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Høyre vil fjerne hele formueskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formueskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enig om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra I dag til og med den 8. juli. Han starter I Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning I utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, for det kommer enkelt I regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er fortsatt Totensommer du lytter til her på Totenradioen. Frem til klokka 18 fyller vi ettermiddagen med sommerlåter, nye favoritter, gode klassikere. Og innimellom musikken så får du tips til steder å besøke, badeplasser og aktiviteter rundt om I distriktet. Du hører oss på DAB, FM, Radioplayer og på totenradioen.no.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Har du lyst til å utfordre deg selv litt I sommer? Da kan Gjøvik Klatrepark på Øverby være et perfekt sted å legge turen. Her venter en aktiv dag med klatring mellom trærne, zipliner og spennende hinderløyper for både barn og voksne. Før man starter så får man et sikkerhetskurs, slik at ja, du kan klatre trygt og fokusere på mestring og gode opplevelser. Parken har løyper I flere vanskelighetsgrader, så her finnes det utfordringer både for de aller minste og for dem som liker litt ekstra høyde og spenning. Den lengste ziplinen hele 240 meter lang og gir både fart, adrenalinkick og flott utsikt over Øverby. Og når klatringen unnagjort, kan du ta en pause på Øverby-kaféen eller nyte medbrakt mat på uteområdet. Og har du fortsatt energi igjen, så ligger den populære 18-hulls frisbee-golfbanen rett ved siden av, med mulighet for å leie frisbeer på stedet.

Har du lyst til å kombinere avslappning, frisk luft og en spektakulær utsikt? Da kan badstua i friluftshuset i Fredvika på Gjøvik være sommerens velværeopplevelse. Badstua ligger helt nede ved Mjøskanten og byr på panoramautsikt over Norges største innsjø. Gjennom de store vinduene kan du nyte utsikten mens varmen stiger, før du kanskje tar et forfriskende bad i Mjøsa rett utenfor døra. Kontrasten mellom den varme badstua og det kjølige vannet gir en opplevelse mange beskriver som både oppkvikkende og avslappende. Her kommer du tett på naturen, med vann, vind og himmel som nærmeste naboer. Badstua har plass til 8 personer, og du kan enten bestille enkeltplasser eller leie hele badstua for deg selv og venner eller familie. Bare en kort spasertur fra Gjøvik sentrum finner du denne lille oasen ved Mjøsa. Perfekt for en rolig sommerkveld eller en annerledes pause i hverdagen.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

Ja, sola går ikke ned riktig ennå, men Totensommer takker for seg for I dag. Ja, takk for følge og takk for at du velger Totenradioen. Vi tilbake I morgen fra klokka 14 med noen nye timer fylt med sommermusikk og gode opplevelser.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Hei sånn, mine venner. Her kommer det en ny utgave av programmet Storbanjas. Programmet som bedre mot skallevank enn sur mjelk og lapskaus, tror jeg. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, og på podi nå så står jassens ukronede dronning. Jeg snakker selvfølgelig om Ella Fitzgerald, og her kommer hun med låta Sunny.

Nå går turen til Sverige, og der skal vi lytte på Harry Arnolds Swedish Radio Studio Big Band. Og dette en innspilling fra 1956, og de skal fremføre låta I Can't Believe. Og hører du noen solister her, så vil jeg vel nevne Gunnar Svensson på piano, Arne Domnerus på klarinett og Bjarne Nerum på tenorsaks. Lytt bare her.

En av de mest kjente bossa novaene jeg kjenner til vel The Girl from Ipanema. Her det vokalisten Sarah Vaughan som skal fremføre den, og da blir det The Boy from Ipanema.

Der forsvant Sarah Vaughan og The Boy from Ipanema stille og rolig inn I evigheten, som det heter. Og mens dere tenker på det, så fortsetter vi her med trommeslageren og orkestereren Frank Capp og hans Juggernaut. Dette en innspilling fra 1995, og låta Fantil. Og så det noen solister som jeg synes bør nevnes. Det Gary Wiggin på piano, Danny House og Marshall Royal på all sax, og så det Frank Capp på trommer da. Lytt bare her.

allerede gitt plass til vokalgruppen The Girl from Mars. De startet sin karriere i Philadelphia i 1999 og består av Wendy Byrne på vokal og gitar, Lauren Jansson på vokal og trommer, og så er det Annie Pettersson som vokalist. Så har de med seg i dette tilfellet Ralph Gordon på bass og Howard Citron på trompet. Og la oss høre når de fremfører låta Stomping at the Savoy.

Mange av jazzens standardlåter er skrevet av kjente jazzmusikere. I dette tilfellet så tenker jeg på Swinging in the Blues. Den er skrevet av Cob Basie og Eddie Dorham i 1938. Og hvis ikke tar helt feil, så var det vel Joe Henrik som satte teksten til. Her skal vi få høre Swinging in the Blues med pianisten Gene Harris og hans All-Star Big Band.

0: det herrens år 1928 så skrev Bertolt Brecht og Kurt Weill balladen om Mac the Knife til den tyske operan Det tre penny opera. Den har gjort av mange kjente og mange bra versjoner, men jeg vil vel sette en knapp på at de fleste vil huske Louis Satchmo Armstrong og hans versjon av Mac the Knife.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

Kom inn og føl deg som hjemme, det noe som heter. Legg deg ned på sofaen og lytt til BBC Big Band og låta The Very Thought of You.

Det er vel ikke helt umenneskelig å bli litt grann stolt når noen som lytter på dette programmet kontakter meg og skryter litt da. Og det var nettopp det Odd Paulsen fra Lillehammer gjorde. Han syntes det var et fantastisk program å lytte på alle sammen som han sier, og så lurte han på, kan du spille den der hotte låta som du har spilt noen ganger før? Ja, ja, litt datte fram ble det mellom han og meg, og så kom vi fram til at det var Les Browns orkester med The Starlines, og låta som heter Too Hot to Hold. Og her, Odd Paulsen, her kommer Hot to Hold.

I året 1966 så rusla Count Basie og hans orkester inn I studio og spilte inn en del Beatles-låter. Og her skal vi få høre på en av dem. Jeg har plukket ut I Can't Pay My Love.

skal vi tilbake til kongeriket Norge og lytte på låta Big Spender. Den første som ga han ut på plate, det var Peggy Lee. Det var i 1966. I 67 så var det Shirley Bassey. Og i 2024 så var det Østre Toten Storband med Ingvild Pedersen som vokalist. Og det nettopp den vi skal få høre her nå.

Og etter at vokalisten Ingvild Pedersen har løftet kokett på stakken og neiet pent, og takket for den fortjente applausen, så fortsetter vi her med saksonisten Earl Bostick og hans orkester. I dette orkestret så sitter Gene Redd på trompet og vibrafon, Count Hastings på tenorsaks, Cliff Small på piano, Rene Hall på gitar, Keith Betts på bass og Jimmy Cobb på trommer. Og de skal fremføre låta Flamingo.

Nå, mine venner, blir det 3 minutter og 13 sekunder med Gunhild Carling and the Carling Big Band. Og de skal fremføre låta Choo Choo Choo.

Låta Lover Come Back To Me ble skrevet i 1928 av Sigmund Romberg med tekst av Oscar Hammerstein til Broadway-showet The New Moon. Den ble også populær i Norge, så i 1954 så var det Tore Feies kvartett som spilte den inn. Men her er det Brian Ferry og hans orkester som skal fremføre Lover Come Back To Me.

Hvis noen skulle savne den kanadiske tenorsaksonisten George Aul og hans orkester her, så kommer de her nå med I Get a Kick Out of You.

Nå, mine venner, ser jeg at det har gått en snau time av programmet Storbanjas. Det vil si at det på tide for meg å takke for denne gang. Jeg heter Hans Petter Karlsen og slipper til Terry Gibbs og hans big band. De skal fremføre låta Too Close for Comfort. For øvrig et konsertopptak fra Hollywood i 1961. Men pytt, nok en gang, Terry Gibbs, og jeg sier takk for denne gang.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Takk for sist, Gunn.
2: I like måte, Olemann.
1: Og så får vi si takk for sist at du lytter og ønsker velkommen til et nytt cocktail.
2: Ja. Ja da, vi har en del å by på I dag, og vi håper vi at det skal falle I smak og de som hører på.
1: Ja, og I dag så skal vi starte med country. En gammel going. Det kan vel hende at du kjenner den når du får høre den. Vi skal røpe navnet på artisten. Følg inn Husky. Melodien heter Wings of a Dove.

0: Fin melodi.
1: Det vakreste var det der med Cecilia Wennersten.
0: Hun har tellet meg i den svenske Grand Prix-finalen uten å vinne.
1: Kan du skjønne det?
0: Ja, men det ble jo overslager i Norden i hvert fall.
1: Ja, det ble det.
0: Det ble det, ja.
1: Vet ikke, den neste vi skal høre på i hvert fall ikke vært i den svenske finalen.
0: Nei, jo ikke i norsk her.
1: Nei. Otis Redding. Sitting on the dock of the bay.

0: hvis du hørte noen svenske ord innimellom, så ikke det så rart, for det var nemlig Lotta, Sten, Torleif og Sven-Erik som sang.
1: Ja, vel.
0: Ja, og ikke Mr. Chubby Checker.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei da, det ikke han som kommer nå her.
0: Nei. Skjønner du? Det var den.
1: Vart du overrasket nå?
0: Nå ble jeg overrasket.
1: Ja. Det skal vel bli noe trompet nå, tenker jeg.
0: Det pent å høre det.
1: Il silencio.
0: Åja, flott.
1: Ja. Og så skal vi da fortelle Åke som spiller, og litt sent det. Men vi gjør et forsøk. Heinz Schachtner og orkestret hans. Ikke glis når vi hører på meg.

0: Silence og stillheten. Det var ikke mye stille her mens den har blatt av her.
1: Da kan vi ikke si det var.
0: Nei, men det lov oss å ha litt gøy også.
1: Jeg kan ikke bare ha det moro.
0: Nei, det har blitt funnet ut. Vi skal ha mer svensk, men på utenlandsk, eller på engelsk, blir det vel nå. Lotta Engberg og Sten Nilsson med Carole King's You've Got a Friend.

0: Derne,
1: en stund.
0: Ja da, du måtte drive og fore dem og passe på dem, altså holdt dem et forferdelig leven.
1: Sultne var de også.
0: Ja
1: da. De ga seg etter før de fikk mat.
0: Nei, de ville ha oppmerksomhet. Ja. Og, ja, ja.
1: Ja. Og da ville denne gruppa i sitt tid også.
0: Jaha.
1: Og da fikk de nemlig Hepstars og Cadillac.